med nemme vire mus korak i morning hav. Musen ytter morgen vele gav. Jeg skrogge tuster ned med nok mig ved det sking om skæld. Nu en brotte styre vin i afkåren helt. Så det stå en andre tro. Lige hvad med jeres i ro i fitje nu der samme lige. Nu hvor truffer grise sig i fitje nu der samme lige.

Drogepisle, schlupf an min år. Rutschepisle nær, stell den et så år. Druk af pisle, schlupf an min år. Rutschepisle nær, stell den et så år.